0: Жан сайхан дээр яах вэ? Чихийнха темир дэч өрхий. Чихэ яаж байгаа гоо дэ. Ай хай. Тэ чин тэр чи явч очоо яа. Тэрийг нэг ч хөдлөхгүй.
1: Цаоянсан. 每户牧民的马印都独一无二。
0: 太阳纹、月亮纹、草叶纹，每一道印记都取自天地万物。马印所在，便是家园所在。啊，小我他到干净的，他这个不就是？我这很多东西呢。啊，啥子？我那个都过了。好，这不是这很正常的。
2: Тэвда бомбо явтно одоо явах уу? Тэвч гамаг өөрөө яга яв.
3: Нааш өрөөч.
2: Нааш өрөө бомбо.
3: Тагно өрөөч.
2: Ира ира чи нааш өрөөч. Тэр. Гамаг тэвч явахгүй дэр.
4: Мороо ч
3: дөхгүй дөө. Эргэлж ийна.
0: Эргүү. Хүчтэй. Хаяа өгч хүчтэй. Эс тарагдчих.

0: дараа унаад ласхан гүйлэг дээр таарч мэрон жахгүй наашин таашаа үгэл дурлаад. Хүн хөдөө яаж буу үгэл дурлаа буу үгэл дурлаа. Мэрон унаа гүйлэг дээр таарчих юм.
1: Би тэр өнгөс чи яага хурдан гүйлэг дуугүй.
0: Өчиг чи өөрөө гүйлэг нь удаа. Чи хүмүүс өөдөс мөрөд зургаа яаг хүн даа. Hey.